0: Дуже добрий день.
1: І наше епічне входження в ефір. Всім привіт! Це Катерина.
0: І Марія.
1: І Марія. І ми знову з вами. Це означає неділя. І ми готові вас радувати українською музикою і нашими балечками. І, як ви бачите, у нас сьогодні відкриває ефір Назарій Яремчук. Незрівняний світ краси. Саскатунської краси. І для мене, у мене для вас квіз. Як ви думаєте, чому ця пісня в нашому плейлисті? А, тому що ми сходили на стендап Васі Байдака. Б, тому що ми подивилися фільм «Ти космос». І В, тому що ми просто любимо гарну музику.
0: Ваші відповіді десь там в коментарях в Фейсбуці, Інстаграмі, що хочете собі робіть.
1: Пишіть смски. Так, але насправді так, пісня гарна. Назарій Яремчук, як завжди, неймовірно талановитий. І ми дійсно цю пісню почули у фільмі.
0: Кажи нікому. Ну, бляха, ну вже сказала, давай.
1: Ми просто знали цю пісню. Ми завжди знаємо гарні пісні. У нас гарний музичний смак.
0: Ні, вона в мене вже була до цього, тому що я слухаю «Троянди на пероні», і вона туди підкидається. А зараз вона в мене в голові, бо дійсно «Ти космос».
1: Так, ми подивилися «Ти космос» буквально. І дякую, я теж космос. Якщо що, для себе. І для тебе.
0: Я ж тобі сказала,
1: і для малої, і для мами.
0: Боже.
1: Я зірочка, я принцеска. Так, дійсно, ми в п'ятницю ходили на показ «Ти космосу» від ПАФу, і ми були дуже задоволені. Це неймовірно гарний фільм, але я, як людина, яка не побачила ні одного спойлера, нічого, я насправді думала, що це така собі буде скайфай, знаєш, типу, прикольна комедія про те, як він сам в космосі, якісь там комедні ситуації трапляються з ним, з його другом роботом.
0: Людина на землі, Андрюха з Хмельницького.
1: Це було прикольно. А там насправді все так класно закручено, бо що...
0: Ну, це неймовірно гарно.
1: Да, неймовірно гарно, неймовірно гарний фільм. Якщо ви його не бачили, то я не знаю, як вам...
0: Купіть на Ютубі.
1: Та-та-та, ми вже побачили, можна купити на Ютубі, тому що якщо вам не вдалося його побачити в п'ятницю, тому що...
0: Багато хто не знав.
1: Да, я от хотіла сказати, що, до прикладу, вчора ми спілкувалися такою великою групою людей, молодих наших українців, які тут живуть 3-4 роки, і дуже багато не знали. І вони були дуже здивовані і розчаровані. Вони такі, типу, боже, як
0: ми пропустили?
1: Да, де це можна було побачити, де це можна було почитати. Я сама, чесно, випадково це побачила. Ось, і...
0: Щось придумаємо, ще буде, ще буде.
1: Добре.
0: Я не рішаю.
1: Рішала в гороні. Так, але що я хочу сказати? Я вас вітаю з гарною погодою.
0: Ти кожен раз це кажеш.
1: Тому що я люблю гарну погоду. Враховуючи, що ми в Саскатуні, ну, типу...
0: Я не знаю.
1: Да, в мене, знаєш, це прикол буде. Я колись з дитинства пам'ятаю, я якраз була в селі у бабці. Я пам'ятаю, що ми пішли по воду, правильно ж казати, не за водою, по воду до колодязя. Ну, згадую своє дитинство. І я пам'ятаю, що це був, мені здається, березень. І якось так от вийшло, мені здається, були ці зимові канікули, мама нас вперше завезла саме от якось на зимові канікули, і ми там були от до березня. Мама нас забула просто. Ось. Та. І я йшла по воду, і мені щось, я бабці кажу, нам хтось йшов на зустріч, і я йому кажу, з Новим роком. А баба мені каже, ну що ти, ну вже взагалі ж якось головою, ну типу, тю-тю вже, чи що? Я кажу, ба, а чого не можна так привітати, якщо я, до прикладу, людину не бачила, да, от я не бачила її в Новий рік, я не бачила її в січні, не бачила її в грудні. І, до прикладу, я людину вперше бачу.
0: Вітаю, ну, там, не знаю, зустріч в Новому році.
1: Ну так, я побачила її вперше в Новому році в травні.
0: Вітаю, чому? Моя присутність для тебе в Новому році вперше.
1: Чому я не можу це, да, хлопушку така, з Новим роком?
0: Що баба сказала, що ти дурна?
1: Ну так, да, вона сказала, що я дурна. Ну, таке, господи, мені не перший раз то чути. Ось, я своєю дурістю радую людей. Це моя...
0: Суперсила.
1: Да, це моя суперсила. Також, ладно, вже давай говорити. Ми були на стендапі...
0: Васі Байдака.
1: Боже, це було так чудово. Мені шкода, що нас було 60. Але я дуже рада, що в нас було 60, тому що я не знаю, яким чином в нас так вийшло, але в нас така якась була тиха заруба з Вінніпегом. Я не знаю, чому, я ще жартувала, що ми як ото село на село, да, знаєш, то сусіднє село. І Вася провів таку, не те паралель, а, коротше, у нас була турнірна шкала, де ми з ними змагалися, хто більше збере донатів. Да, і ми задонатили більше Вінніпега. Якщо для вас це не гордість, то для мене це величезна гордість. Ми молодці. Да, ну ми їх там на доларів 200 перемогли, але це було прикольно, тому що хтось в залі, так, скільки зібрав Вінніпег? Там такі, там, 5, там, 900. Скільки у нас зараз? Там у нас було щось, там, 5.
0: Щось не дорахували, і чувак такий, я там зараз сотку.
1: Да. Нам ще треба 100-200 баксів, і Вася тоді продав різну...
0: Дійсно сміття.
1: Да. Ну, не то, що сміття, а різні штуки.
0: Ні, він так і казав, такий, ну, заберіть, ну, сміття ж, ну, заберіть, ну, за 10.
1: Так, але він молодець, це дійсно було класно. Мені здається, більшість людей, які туди прийшли, були незнайомі з Василем, але він класно тримав атмосферу, він класно...
0: Це було офігенне знайомство для них перше.
1: Так, ну, ми його знаємо, тому що ми поціновуючи українського ютубу, і ми дивимося і точку збору, і поклик Тулху, і що ми там тільки не дивимося.
0: Їхнє нове шоу, варіанти.
1: Варіанти, да, нове шоу. Вася дуже багато з'являється на інакших передачах. В нього є свій
0: Дім
1: підкаст.
0: Звукозапису є
1: Дім звукозапису, да, до речі.
0: Неймовірно, як театр.
1: Так, ми завжди згадуємо Дім звукозапису. Хто ще не бачив, це... Проєкт від Тіни Кароль. Вони переспівують старі пісні, надають їм нового звучання. І от Василь, він не співак. Він про це прямо і відверто говорить. Але його запросили, тому що він, ну, геніально творча людина, як на мене.
0: Він зараз на слуху дуже. Мені здається, Вася Байдак може продати любе. Ну, я Васі Байдаку віддала найбільше свій донат за своє життя.
1: Боже, я думала, ти часи, я Васі Байдаку віддала свою молодість.
0: Типу, от в нього дар. Я би сказала так. Це
1: він дуже харизматична людина.
0: Він був схожий на одуванчика. Ну, блін, людина просто Воробушки зустріла світ. І зараз чувак з Воробушка виграє державні нагороди, має турканати. Тобі вже 3 мільйони гривень зібрали. Блін, я офігенно рада долучитися до цього всього. І я тобі кажу, в нього є дуже крутий дар комунікації з людьми.
1: Так. Дякую, що ти мене перебила, і я не завершила. Ось так от, я вертаюся до своєї промови. Значить, у нас є така передача на Ютубі, називається «Дім звук». Ні, я не договорила, бо ти мені не дала. Господи, що ти за людина така?
0: Та швидше, Боже.
1: Ось, і Вася там не співав, але він дуже гарно в такому театральному ключі поставив номер. Він продекламував той вірш, який він взяв, він його не проспівав, але вони дуже класно це все зробили в стилі Twin Peaks. Тобто там він показав настільки, як він відчуває цей вірш, як він його може передати. І от з оркестром, і з...
0: Хором.
1: Да, з хором, там хор був. Ні, оркестра не було тоді, там був хор. І
0: там
1: оце...
0: був оркестр.
1: Да, був. Божечки.
0: А це хто грав? Васіна мама.
1: Васіна мама і моя мама. Ну, типу, всі, хто в Україні, господи, люди там теж задіяні, ти що думаєш? Ось, коротше, я не буду засиряти ефір. Будь ласка, подивіться і напишіть нам, як вам. Тому що ми були в захваті. Він геніально зіграв, він геніальна людина. Стендап був крутий. Я бажаю йому, не знаю, з нас брати ще в Америці 150 тисяч мільйонів доларів і повезти їх в Україну і вернутися до нас, я не знаю, зі своєю командою. І я була б рада, якби вони дійсно вернулися, зробили якийсь неймовірний тур по поклику Ктулху. Це було б класно. Це настільна рольова гра, вам це не цікаво, але я б дуже класно хотіла зіграти.
0: І ти будеш там один гравець. Як ні, не один гравець, а це один глядач, який буде дивитися на них.
1: І такий, знаєш, такий, боже, знаєш, так мама така, це мої.
0: О, Боже.
1: Ну і все, до побачення. На цьому ефір закінчується. Ну, я шуткую. Ні, ми просто перейдемо на якусь класну пісню, яку ти хочеш.
0: 1000.
1: Доларів? У мене немає зараз, вибач.
0: 1000 пісень. Ні, 1000 від Хардкісті, новий альбом.
1: Так, до речі, да, ми хочемо сказати, що у Хардкіст вийшов новий альбом. І мені здається, там буквально дві, да, українські пісні.
0: Та, там Урсула, 1000, можливо, ще щось, але оця, це вона декламує, наприклад, пісню також, вона і не співає.
1: Ну, та. Дуже гарна пісня. І ще ми хочемо сказати, що у них буде в 27-му році тур.
0: Тур, і в Калгарі вони будуть виступати.
1: Так, і ми там будемо. Хочете з нами?
0: Включай пісню.
1: Все добре, я включаю пісню.

0: кохання принесу. Я тебе...
1: Ти мене не включила, щоб я не перебила тебе?
0: Да, я не хотіла, щоб перебила мій перформанс. Боже, я не знаю, я сподіваюся, вас надихнула ця музика, не знаю, на танці, на якесь, не знаю...
1: Шаленство.
0: Да, бо я тут єлі сиділа, прям, да, ти чекай, чекай.
2: Я перше почула від тебе. Хто це співає?
0: Я не знаю, Боже, це так Олег Чигар, Чигір, Чигів,
2: Шугар?
0: Ні, не Шугар. Калаба і Олег Чигар.
2: Ага,
0: а ти чекай.
2: Це якийсь новий Олег.
0: Мені здається, це якийсь старий.
2: Колись був Винник, тепер Шугар, тепер є якийсь Чигар.
0: Ні, мені здається, це якийсь такий давній Олег. Ось, і просто він заміксувався з колабою, і така от класна музика.
2: Вийшла.
0: Коротше, я не знаю, дорогі радіослухачі, всі, хто нас чує, будь ласка, скажіть, чи ви танцюєте зараз, тому що для мене це важливо. Я хочу, в мене така просто маленька підводочка. Як ти думаєш, знаєш, до чого я підвожу? Якщо ви зараз танцюєте, і вам подобається музика, то 27 червня... Ми вас чекаємо на Івана Купала, тому що у нас там буде діджей, і ми просто будемо до ночі крутити українську музику і просто танцювати.
2: Ну це кайф, правда? Як на селі.
0: Я вже танцюю, сидячи тут на сидінні, крутячи цю музику, і я не буду там діджеєм, хоча мені здається, я не перевершений діджей, тому що в мене геніальний музичний смак, який такий, знаєш, базується, він, це така, от такі ваги, де я така і молодіжна, і така
1: і
0: вже
1: бабка.
0: І мамуська, да, така, знаєш.
1: Мамасіта.
0: Да. І я просто можу, знаєш, так заміксувати, що буде і молодіжі прикольно.
2: І мамкам буде з чим заняття.
0: І таким людям прекрасним, як я. Ми
2: старшим
0: всі
2: в душі.
0: Ми просто такі душею свіжі, пахнючі, веселі. Боже, ладно, я не можу, мені просто, я не... Коротше, я просто хотіла сказати, що ми запрошуємо.
2: Запрошуємо,
0: чекаємо на Івана Купала. Це просто буде неймовірне свято, яке ми зробимо всі разом, розумієте? Там не буде ніяких перформансів, не буде ведучих, які будуть розказувати, що а зараз вітаємо на сцені гурти танцьопляси, де ми будемо там щось там плясати, а зараз ми будемо розказувати вірш, а зараз ми будемо щось співати. Ні, ми будемо самі танцювати, ми самі будемо розважатися, ми просто будемо
2: Вінки плести,
0: пригати через багаття, тому що моя сила і мої думки у всесвіт передають сигнал, що у нас no firebun. У мене все там налаштовано.
1: No fire.
0: У нас немає фаєрбану, ми можемо палити багаття перше, через яке ми будемо плигати.
2: Стрибати.
0: А плигати, що не так з тим?
2: Щось якесь дурне слово.
0: Да? Я перевіру.
2: Да? Ну добре.
0: Ось. І потім буде друге багаття, де ми зможемо з вами просто так от сісти, я не знаю, можливо, якісь там, знаєте, історії розказати, згадати, як воно було.
2: В молодості і в Україні. Я
0: та,
2: взагалі придумала класну інсталяцію для
0: діджею. Також підожди, ми можемо залишатися з ночівлею, там, з палатками, з трейлерами,
2: о,
0: хто з
2: так.
0: Чим хоче, там, ми можемо лишитися. І дійсно, я просто це уявляю, як ми з 6-ї години просто веселимося, танцюємо, просто, не знаю, просто то насолоджуємося цим вечором.
2: У нас буде йога.
0: О, так, у нас буде йога.
2: Тобто ви офігенно проведете час, а потім поспите в палаці, наберетеся сили цієї
0: від
2: природи.
0: Від землі, да, від природи.
2: І потім встанете зранку, вам неймовірна інструкторка, яка говорить і українською, і англійською, проведе вам йогу. І ви заряджені на весь тиждень поїдете і просто офігенно проведете собі це літо.
0: Так. Ми дуже вас чекаємо, ми дуже хочемо, що ви до нас доєдналися. У нас вже купа людей, що мене неймовірно радує, що відгукуються на цю ідею і люди до нас йдуть. Але ми хочемо вас більше для того, щоб це було просто неймовірне гуляння на селі.
2: Так.
0: Просто таке.
2: Боже, я пам'ятаю, як бляха в селі ці дискотеки, ну прийдіть,
0: будь
2: ласка.
0: Так, я так
2: само
0: хочу. От, представляєте, оце біт-трим-біт, або ти чекай, просто як воно отак несеться, і ти просто танцюєш під відкритим небом, і, блін, можна з сім'єю, з дітьми. Просто уявіться, візуалізуйте, прочувствуйте, от як я зараз це відчуваю, я прям не можу сидіти. Мені треба вас виключити на рекламу, а я не хочу з вами прощатися.
2: Ти вже нехай реклама та щось скажеш, то що вже?
0: Та вона щось там скаже, але не то, що я хочу. Ладно, ладно, все, ми швидко переключаємося. 2 хвилини, і ми до вас знову повернемося, щось не розказуємо.
3: The Outskirts Music Festival, Saskatchewan's newest outdoor music festival, featuring Grammy Award winner Jelly Roll.
4: I'm not okay, but it's all gonna be alright.
3: Plus Cooper Allen, Wide Mouth Mason, Braden King, and Third Eye Blind. Outskirts Music Festival, June 26th at the Sastel Center Grounds. Tickets on sale now at Ticketmaster.ca. OutskirtsMusicFest.ca, presented by Sega Rewards.
5: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
6: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
7: SellWithRegan.com.
6: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
8: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
9: Looking for a membership that is as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at
6: Amazing Stories, Broadway Shoe Repair, The Broadway Theater, Capital Music Club, the CFCR Merch Store,
9: and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.

0: Боже, це знову ми. І ми дуже раді бути знову з вами. Реклама дуже швидко закінчилась. Ми включили неймовірно гарну пісню, яка знову ж таки мене переносить село. Я не знаю, якщо є нагороди, дайте мені нагороду за село. Просто за любов до села. Будь ласка.
1: Надаю тобі. А зараз на сцену запрошується Поджасенко Катерина в номінації за нагороду за любов до села.
0: Дякую. Я не знаю, просто я хочу вірити, що всі, коли слухають такі пісні, вони просто приносяться реально в ці вільні часи.
1: Яха, я тепер не можу розбачити космос. Я не знаю, як ти про село думаєш. Я бачу ті кадри з Всесвіту, я така бляха, фільм з українськими класними піснями.
0: Так, це дійсно так. Це дійсно так, але я тобі ще раз повторю, ти дуже мало провела часу в селі. Я, допустим, бачу село, яке готується до вечері, знаєш, типу, йдуть корови назад, бабця їх доє, дід вертається з городу, я не знаю, ми вже готуємо на літній хаті якусь їжу, сідаємо на подвір'ї, починає щось там ото, цім-цірінь, жабки квакать.
1: Я трошки стара, я трошки молодша.
0: Добре, ми перервалися для того, щоб знову просто поговорити, тому що ми любимо говорити, як бачите. Ось, і просто включати гарні пісні. І просто я не можу потім стримати свою енергію. Я просто хочу з вами говорити і розказувати все, що я люблю. Всі мої світлі мрії.
1: Але, бляха, ну це ж знову ж таки з «Ти космос» ця пісня.
0: Ну, та «Ти космос», але, ну, я не знаю, типу, дуже класно, що він використав це в фільмі, і це будуть гарні асоціації, але цю пісню я знаю, вибачаю, ще зі свого дитинства.
1: Ну,
0: так, звісно. Та більшість цих пісень, знаєте, де ж, звідки ти думаєш? Я ще не включаю ці весільні пісні. У нас, до речі, така швидка історія від Катерини про село. У нас був магнітофон «Маяк» у бабці в селі і дві такі величезні колонки. Ми були дуже круті в селі. Ну, це у нас тільки був магнітофон, господи. Ну, але ми
1: була діджеєм.
0: Да, і в нас були касети. Я як зараз пам'ятаю, що ми, ну, у той період з касети ми купляли, ми оце на ручці або карандаші ми їх перекручували. І в кожного були свої улюблені касети. Хлопці слухали то «Рамштайн», що тоді було, «Арія» або ще щось. А я туди була, ну, я тоді була душа така ніжна, романтична. Я слухала
1: весільні пісні?
0: Ні, я слухала «Корні», знаєш, типу щось такого плану. І була бабціна касета з весільними піснями. І от коли вона вже втомлювалася від цього «Рамштайна» або від моїх сльоз, то вимаєш, вона казала: «Боже, включи фільм, тут щось нормальне, просто мені включіть».
1: О, бабця знала тут мову.
0: Так, і ми слухали, от я пам'ятаю, вона була єдина, і вона вже була така затаскана до дир, але, я ж кажу, це так класно було, типу,
1: слухати. І ви слухали весільні пісні, серйозно?
0: Так, і я ж кажу, дякуйте оце Богові і тому, що я дуже культурна людина і не включаю багато весільних пісень.
1: Що
0: бо
1: ви безкультурні
0: включаєте? Ні, ну я маю на увазі, ну щоб ми кожен ефір, що якесь весілля б святкували, то нам треба, щоб люди нам писали у нас весілля.
1: Тільки не переженеш, як ми будемо це включати.

Олександра для Ірини Олександрівни Зінченко. Тому, Ірино Олександрівно, для вас зараз буде гарна пісня від вашого синочка. Тому слухайте і насолоджуйтесь зараз гарнюсенькою музичкою. І якщо є можливість, давайте і станцюємо, може. Ну що вже тіряти? Просто всі танцюємо. Чуєте? Це вона. Ви можете це робити.

0: І це знову ми. А ти поклав моє кохання на вівтар. У нас була така проходочка по Степану.
1: По Степану і по Олегу.
0: І по Олегу, і по Степану, і по всім. Так, у нас була фінка, вівтар, вона переспівала дуже класно і круто. Я, звісно, хотіла поставити не цю версію, тому що мені більше все ж таки подобається Нікіти Кісельова, вона така більш ніжна, але так, Марічка рокова душа, вона мене просто тут мені зробила
1: захват
0: та за спину, тому вона мене лицем отак от встіли, сказала, ти включаєш фінку, або я тобі зараз цю ручку просто кудись це. І я така, добре, все. Поняла,
1: привіт, Закарпаття.
0: Ось, тому у нас була фінка, також у нас була квітка цисик, Autumn Love, я не знаю, вона мені дуже сильно подобається, і вона також надихає мене танцювати і нагадує мені село.
1: Полька? Польковому такому, так.
0: Ну, добре. Ну, окей. Не знаю. Також у нас був Степан Гіга, цей сонце. У нас було по замовленню для мамусі, мами Олександра. Ось, але я думаю, це для всіх мам. Я сподіваюся, всі танцювали, всі обіймалися і просто насолоджувалися цим всім, тому що, ну, я не знаю, як можна просто посидіти і просто послухати. Мені здається, розкривається душа під Степана. І під Олега, і під Степана, під всіх. Душа просто розкривається, і ми просто несемося в пляс. Тому я сподіваюся, що Олександр з мамою танцювали, тому що ми тут танцювали.
1: Танцювали,
0: да? Ну все, добре. От цей звіт у нас є. Добре, так і зафіксуємо. Задокументуємо, як то кажуть. Олександр з мамою танцював. Добре. Моя мама в Україні танцювала. Ось, також у нас був Ніколай Гнатюк «Поділля». Без слів. Це просто
1: шедевр.
0: Ось, що у нас ще звучало сьогодні? Колаба і Олег Чігар, ми так і не розібралися, я просто потім передивлюся, мене дуже поганий почерк, сама не розумію, що я тут написала. Так, «А ти чекай», теж дуже класно було. Нікіта Кісельов, «Біт трембіт», це взагалі моя улюблена пісня зараз.
1: Пісня душі твоєї, я сідаю в машину, вічно вона грає.
0: Ну, тому що, ну як, ну, теж душа розкривається, ну, так. Я не розумію.
1: Ти так. Чула взагалі трембіт вже колись?
0: Ні.
1: Ого.
0: У мене не було такої можливості.
1: Тебе срочно треба назад в Україну завести, почути
0: трембіт. Можете мене отак просто бандіролю мамі отуди відіслати, і я швиденько там все зроблю, послухаю трембіт і назад, все скотом.
1: Клас.
0: Так, також у нас був Андрій Князь, «Чужа наречена». Ось, чому ми поставили цю пісню? Тому що колись ми нею завершували ефір, і ми просто включили, вона програла 2 секунди, і просто треба було закінчувати. І прервалося на рекламу, і нам просто потім написали, що, боже, що вони робили, тому що ви її включили, я її згадала, і мені прийшлося її срочно шукати і просто слухати. Тому, надіюсь, сьогодні... Надіюсь, ви послухали і не дякуєте. «Хардкіз 1000». Ой, і Назарій Яремчук, «Незрівняний світ краси».
1: Неймовірна пісня.
0: Я сподіваюся, ми сьогодні подарували наш вам світ, незбагненно красивий, відкритий, живий. І ми вас зарядили такою живою енергетикою на цілий тиждень. Ось, і хочемо, щоб вона у вас протрималася, я нагадую, до 27 червня, тому що ми всі хочемо, розумієте, не просто так от на радіо слухати цю музику і насолоджуватися, а вживу разом з вами, не знаю, завести
1: під
0: зоряним небом, та під вечірнім небом, під ранковим небом, я не знаю, просто провести хоровод, як це кажеться українською. Я не знаю.
1: Сільська дискотека, що ти там називаєш?
0: Як?
1: Як дискотека на селі. Ніколи не було у вас такого?
0: Ні, та було. Ні, та, але знаєш, коли люди так всі беруться і прям...
1: От... Ну, хоровод водять, та, але ну, ти хочеш хоровод чи ти хочеш дискотеку?
0: Я просто хочу, щоб всі люди відпочивали, і ми такі були, ай, класно так.
1: Ну, все, кожен собі прийде, кожен собі розбереться, чи хоче він хороводом, чи хоче просто собі сам.
0: Ну, добре, ми просто вас агітуємо прийти, підтримати нас і просто разом відпочити і зробити цей день неймовірно гарним.
1: Підтримати нас і підтримати свою менталочку.
0: Ну, так. І в нас літо, треба відпочивати, тому що потім в нас зима. І ми завершуємо ефір, я ще раз повторюю, сподіваюся, вам було класно, весело, музикально і танцювально. Це була Катерина.
1: І Марія.
0: І Марія, і десь тут наша мала Ярина, вона просто не виходить в ефір. І ми дуже радіємо, що були сьогодні з вами. Тому до побачення. Остання пісня.